wo tunyum na urade ye wonsa ntrene grace man nyame no o wo tumi.

Gidi, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu bat ye nyina ya, ye dia otoso. Na dia mu ya. Onyimi nyame ya, ebra wo shemu.